Ahí, Tranu, le tupera, el ala, le como lo juez, y bueno, Mau, pues no puede otro, Mau le puede tu coyo, pastor, como y, hablo Maunya, Messi Mauza, fue que de bien a otro, a pues si ogba, la dodo, en hablo de, pablao, son lo coco en el pleito, chenyame, va, y si cuatro no chino si apenca que bla o voa si que va ser de pues chino ni apenca que viaje un estudio de so heavy one ani plolo kata pe tutudo anwani yesu si no tro no eli yesu atro o la masan venya yesu la tro o talupe chino si apenca que chino adina apenca que bla o voa si que va ser de chino ni apenca que viaje. Mi hei, e mi afian tu ko katan, mi dema o chitan la fofula, ple vila, ba ple bobon ko kwe la pe nou kom, mi afian o bo a o nou si o kata, pe se me dena mi la, e ye poda, nye la me li pli mi keke o kata, va se de ki hiya me pe nou, amen. Apeto, jibe mi akpla mwa va kristo bo, mi akpla va hola bo, mia kplɔ ava gbexɔxɔ me, mia kplɔ ava dzimetɔtrɔ me, eye mia kplɔ ava kristotɔ ƒe nuteƒe kpɔkpɔ me, ale bena woate ma li ke le aƒetɔ me, mi ma gblẽ wo ɖi o, va se ɖe esime ne mi kplɔ wo va aƒetɔ ƒe subɔsubɔ dɔ me, trɔtrɔ adze gɔme, ne be le tsaka kple aƒetɔ, ele tsaka kple ɖela, ke le akpɔe, si ke gɔme wo ɖe bena ekpe gbadza. Me dzi bena like si le va gbɔnye, me dzi nɔ te sesi si le va gbɔnye, me dzi bena nyamesi anɔ te, si le me dzi bena nye ablɔɖevi si dzi woate akã ɖo si le va gbɔnye, ne le toa fia yi afi kemɛ, le ƒua kpo nu ƒo si ke le le abena me si ke le lolo gake aya gbalo le mɔ le toto le me la, fifia le va gbɔnye la ma trɔ. Ma wɔwɔ ame bubu nusie aƒetɔ le mɔ kpɔm na nye kple o bena gbã miadzi xɔlala miava xɔlala gbɔ le esi wo fianu mi le esi wo trɔ mi le esi wo wɔ mi yeye to ɖela ŋutɔ dzi la eye wowɔ mi ame likewo mi trɔ dzime wɔ mi sesie mi kpɔ kɔkɔe nyenye wowɔ mi ame nuveve ɖe to ɖe mi. Le mawo ƒe gbɔgbɔ si ke le mia me la fifia miate ma yi ame bubuwo gbɔ miagblɔe na wo ale si miaƒo nua woanya be mikpɔna ɖe ale miaɖo mia ɖokui woanya be mikpɔna ɖe ale yi miado ha kple wo wonya mi tsã wonya bena hafi tsã mi nyamegbalo mi nyametoto wo mi mexɔ kã ɖe dzi neke o gake fifia miva kple dzideƒo kple kaka ɖe dzi agbexɔxɔ va me. Ale si mi ƒo nu na wo ne mi gblɔ bena ka mi kpɔ kristo la ne mi be mi kpɔ xɔxɔ la ne mi kpɔ ɖeɖe la mi nya be wonya be mi kpɔ naɖe lia ta ne le ƒo nua dzideƒo si na tsɔ ƒo nue kaka ne si me la ƒo nu le la agblɔe na ameawo abe ame ya kpɔ naɖe lo nɔvi nyɔnu ya kpɔ naɖe lo mi kpɔ kristo mezia mi kpɔ kristo xɔla la. Mi kpɔ kristo nukɔ ɖeka si ke wotsɔna le dziƒoa te si me le bena miato akpɔ ɖeɖe eye woadze yome ekema akplɔ woava kristo gbɔ me ɖe ko na kplɔ woava hamea me o amewo kplɔ amewo va hamea me pe ɖeka wometrɔ dzime wobe ale le vava me le vava me le vava me ava ɛ mava mava eye wometrɔ dzime. Kplɔ va dzimetɔtrɔ me na be woadze si kristo le ame ɖeka ŋutɔ ƒe nuteƒe kpɔkpɔ me le kplɔ ame ɖe va kristo gbɔ la nuke kpɔtɔ le kplɔ ame ɖe va kristo gbɔ la nuke dogo tso me ne le kplɔ ame ɖe va kristo gbɔ la ame ma na se gɔme be luvɔ si wɔ nuvɔ la eku eye mi katã mi wɔ nuvɔ eye nuvɔ ƒe fetue nye ku ele be na ku le wo nuvɔ ta gake kristo ye nye wo xɔ la. Kristo ye nye wo ɖe la kristo ye nye vɔsa mamlɛtɔ fifia la
edo kukpo le tao wo ku peto gehia e baji na bena mama na kwa kakande ji na se gomen bena esi uklon va kristo gbo ma trojime ma kodela yesu kristo jise nyema ga kuke o a kuk ma vola o dira le jinye la ponu na o manyebe na va kristo gbo rede o mi va kristo gbo bele kulamade va kristo gbo la ele wakpo jime totro wakpo akbo koko wa tro akọ gbogbo ji wa akwi ade mo popo mi am agbigbo ajila eye nya afododo gbanto le mo zozo khina de nu chi kokwem eye nya nu ona gbanto le yepe nu koyi le nu chi kokwem le shata mnyebe embele nya nu gbo pande mo kula mo yava kristo gbo trojime etrojime Fifia nye ma upe vi, eto da fi ma, ame gedo to le tepe ma, gake, elebe mi aje a fode di a yume. Mi aje nko yi, pa fode di me, ke ina de mchi kokwe la me. Mina, mi a chua chitre, mi a ya peto gbo, bi a peto me, nyabe le yomi, mi nyan mi si le yomi mi a va ola, a peto, mi a wo doya, a bi a lesi, mi a wene le yeso pe nu kome. Egba mi ga kho sedede bubu be na mi agde gbo panyanya mi aklo muava kristo bo na gbo khokho na jimo totro na trotro lope agbeme abalesi mi se apotopo sedede amko mi aide hi nu von lobe hi hiam eye mi agblo nyanya la afia o aleba mo gede sina kho esla wa trochime na o trochime la Mia fiawo nu shoka tapo se Kristo de mia fiawo jimo totrope vevienye kle trotro da cho nu von yome mia fiawo ale sibehia bo ano ha bobo me kle ma ope vio ne mi plova ha mia mia mi ma glodi ne ne ma o mia non kule de onu ne mia de jesi bena otro jime bi bochi eye o je Kristo yome Besiak bebe mozozom Apeto jibe miak blo nou von lo va kristo gbo Le si miak blo ma unya na o E miak fia o nou si okata po se o denemi Sede deli na mi Be miak yi miak bon kune Nou kwa ak banto o Eye miak tro ame gede wacho viviti ma va keke li men Eye miak de wacho santana pe nou se men Ava ma o gbo O hiane cho choke O hiane ma o pe nou sen lo pa akbe men Esi ate u de sena mi do. Ya peto gbona ponu ni apeto. Bi apeto. Na bena wonu jodro na jide jile menye. Na bena wonu jodro na jide ji. Ne mi wekple jiji. Jiji domo totro le mi apo jime mi akbo fetu. Mi ato gbeda ma wone na mi nu sen. Ple nu tete mi kwa menu veve be mi asubo. Iya nto de mi. Eye mi kwa nyanyu apa kekele sobon. Ela bina, mi mati akplomada ke nebe mi otomi mo le kristu mo o. Fwane mi le kristu mo la, eke ma amosyo si ke mi le kwa potokbo. Ava, eye nu kenye akbeno no, klo pa ji pototro. Mi adokwa da mwana tro mi apa ji ekba. Bena mi a yi eye mi awa potola podo. Ekba mo gado fa. Mi adokwa da potone do. Bogbon la pe jo de mi a pe jime. Be mi a tema yi. Eye mi a klo. Ame gede wo. Ava kristo gbo le yesu pe nu kome. Mi a fia wo nu si okata pe se kristo de. Jime totro. Bi bo gaji. Ple. O pe. Pe to pe nya. La me nono. Mi a do gbeda nu si okata se mi lia. Mi a chowa de nu o name. Mi a di a pe to. Eye mi a klo ava agbo koko van van. Jime totro van van. Nama de tro jime van van la ipa agbe atro, ipa ade atro, ipa nwona atro, ipa ade atro. Nama de tro jime van van la, la loame o. Bogbon la pe kucha che aje, lolon, jijo, nuchi fafa, jidodo, jibogbon ble o domo nyonyo, hose, anu kware tonye nye aje le ipa agbe me. Simi ibe mi agblon.
Mawu nya na mola mia kplo ava nyateƒe ƒe si dzedzeme bena woate ma nɔ agbe na mawu ƒe ŋuti kɔkɔe mi ma gble wo ɖi o ke mia fia wo mawu ƒe nya blibo mawu ƒe aɖaŋuɖoɖo blibo bena woate m ayi edzi mia kpɔ gbɔ bena ka mi fia nu wo eye mi kplɔ wo va ɖoƒe si ke woate ma tsɔ woƒe agbe ana atide ɖe ta le ame yi ke xɔe se wo de mɔ tsita ne la woaxɔe ɖe agbe ele bena ka woade mɔ tsita na wo le dzimetɔtrɔ vɔ megbe ne mi wɔ eme la aƒetɔ aɖe wo eye woayi edzi le xɔse me miado gbe ɖa bena luʋɔ siwo ɖe mi lia woali ke miaƒe kutsetse woali ke miaƒe luʋɔ siwo ɖe mi lia womatrɔe ɖe xixia me o miado gbe ɖa bena dzisike ƒe luʋɔ katã mawo nakpe ɖe mia ŋtsi miawɔ dɔ be miakplɔ woava me miado gbe ɖa le pasɔ ta madzidzimetɔ la gatsɔ nya la va na mi to biblia nusɔsrɔ̃ me do gbe ɖa be egba la mawu ƒe amisisi yeye nenɔ edzi mawu ƒe ŋusẽ nenɔ tɔxɔe le yiƒe agbe dzi esi wòagblɔ mawu ƒe nya la mawu nukunu kple dzesi ne de megbe nɛ miado gbe ɖa bena gbugbɔwɔ yeye le nutsila me gbugbɔwɔ yeye le gbɔgbɔ me axɔ ŋusẽ geɖe be wòagblɔ mawu nya la eye miakpɔ bena ti si ke le gɔme dzem le wokɔ si ɖe yame miado gbe ɖa ŋusẽ amisisi kple ma dzesi kple nukunu na de megbe ne nya la midze miakpɔ nukunu tɔxewo le ti si ke me le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le fofo dziƒoʋĩtɔ mi da akpe na o le sedede si le na mi egba mi le bia aƒetɔ bena mi ma ni tosẽ la o ke mia ni toɖo la blibo ɖe sedede ya nu le yesu ƒe nukɔme kpe ɖe miaŋti be miakplɔ nu vɔwo la geɖewo va fiaɖoƒea me miafia wo nu siwo katã nye mawu nyaƒe si dzedze la bena woate ma yi edzi le xɔse me eye woanɔ agbe dzɔdzɔe kple mawu vɔvɔ ƒe agbe le yixixe sia me akpenɔ fofo be le ɖo to mi xɔ kafukafo katã egba biblia nusɔsrɔ̃ egba la ne he mawu ƒe agbe ƒe trɔtrɔ gã ɖe de mia ƒe agbe me le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le amen agbe ɖeka si wotsɔ na mawu blibo la wɔ dɔ ɖe dzidzime geɖewo dzi le akpɔ bena nudzodzro si ke ne le xixia me le akpɔ be agbe aɖe le si le ponu sesẽ le ɖoɖo dzidzi toɖoɖo me le dutoƒo hã agbe si ke womeɖi ɖe nudzodzro dzi o ke wodzi ɖe xɔse dzi agbe si ke medzi bena mo ne dzesi o gake eye nye ŋutsu sia ƒe egbemenya medze gɔme le emɔ gã aɖe dzi o ke ɖokui bɔbɔ menye kple ameha gbogbo ɖe o ke yɔyɔ nu si ne dze gɔme le toɖoɖo me le ɖoɖo zizi me la eva trɔzu xixia me ƒe nyanya le gɔmedzedze me la dɔwui ɖe nyateƒe ŋtsi etsi mawo ƒe nya la yome menye be woanye kpo o ke boma woanɔ agbe le nu menye be woafie o ke boma bena ɖe woatsɔe de amo me dɔwuame ma kplɔ yi ɖe subɔsubɔdoa me eƒe blatɔ̃ va yi ame ya tsɔ mawo nya yi ɖe du vovovowo me mawo nya si ne trɔ amewo yeye metrɔe o nyaƒoɖeame nu metrɔe o gake la nɔ te ɖe nyateƒe bliboa dzi agbexɔxɔ ƒe nya ayɔ nu vɔwo lɔ tso viviti me ava kekeli me kɔkɔe nyenye ƒe gbe de asi ayɔ xɔsetɔwo ava agbe si ne to vovo me tsɔ ɖokui na la me eye wole agbe si ne dze mawo nu kesinɔ nyenye dzɔdzɔe nye manɔme ma li ke o nusẽ dzadze nyenye manɔme la ma li ke o eye ne be ƒomedodo me le wo kple mawo dome eye be ni be ɖoƒe aɖeke mele asio le mawo fiaɖoƒea me o ne be nu ɖeka ne le asio wa yi kpe nye klosalo kple sika biega kple nera enene ƒe gamawo mana yi o ƒe nenie la se vivi le numɔnu le aƒetɔ ƒe kesinɔnu be wòkplɔ mi va ɖokui gbɔ bena míaƒe agbe nato vovo tso nu si mi nye tsã va yi mɔkpɔkpɔ ƒe gbe de asi ɖo ŋku edzigbagbawo dzi eye mawo megblẽ wo ɖi akpɔ o to nufiafia nusrɔ̃viwɔwɔ kple xixia me godo dutoƒota kpe me la gbe de asi ayi ɖe du vovovowo me tso xixe godowo me yi ɖe kɔpekɔpewo me yi ɖe dugbadza dzi yi ɖe tsɔtsixɔwo me afi si afi si ke mawo nya yi la agbewo trɔ na ame milionwo se mawo nya
eye menye be nyaɖeɖe kpɔ o ŋusẽ demegbe nɛ ame geɖewo xɔ agbe ƒe tɔtrɔ menye sese lãme fifi ɖe o ke na trɔtrɔ ma vɔ kɔkutsiwo ŋe kpe siganolawo ƒe agbetrɔ kpetesinolawo ƒe agbetrɔ ƒomewo gbogbɔ tu ɖo taɖoƒe gbegblẽwo trɔ va nyui me nu ɖeka lãme ya si la ye nye yiƒe agbe la ɖe enye agbe li ke la kpɔ bena amewo nya ebe ame ezɔ ame ŋkuta meɖe be susu ɖa o dzidzedzekpɔkpɔ meɖe be susu ɖa o eƒe mawu nyɔme kɔ be wòagblɔ nyateƒe ne menye be le bɔbɔ ne hã o be wòafia mawu ƒe nya la nenye bena ka menye ame si ke nedze hã o eye nye agbe si tsɔ ɖokui na aƒetɔ la ƒe ŋutinya eye la kpɔ kpekpea kpekpe bena tsɔ wo taɖodzinu na bena tsɔ wo lɔlɔnu na bena dze mawo yome blibo ɖo elabena agbe ɖeka ko si ke tsɔ ɖokui na mawo blibo la ela te ma wɔ dɔ ɖe dzidzimewo dzi tafla tse tso tsitre ne míado ezɔ na míaƒe nufiala pastor dr wf kumuyi mawu na yra mi mawu na tsɔ eɖokui ade me o le yeƒe enya la me le yesu ƒe nukɔme fofo mi de akpe na o be le kplɔ mi va ɖe du hena ne nu nyui aɖe bena yeatsɔ ɖokui o la wo nya la enya si ke me agbe le nya si me ne nusẽ le ade ame sia ame ƒe dzi kple agbe me mi do gbe ɖa be wo nya la na nye viɖe nu gã na mía dometɔ ɖe sia ɖe vevietɔ le zãya me hã le yesu ƒe nukɔme yra viwo le teƒe sia yra viwo ŋutsu kple viwo nyɔnuwo le xixia me godo le esime ke míaxɔ nya la yeye atso mawu ƒe fiazikpui la gbɔ akpe na wo be le ɖom tsi na mí le yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le mi gale míaƒe nusɔsrɔ̃ la dzi yim le mose ƒe agbalẽ evelia egba mi va ɖo mose ƒe agbalẽ evelia tawui eve míakpɔ kpokpoewui etɔ̃lia mose ƒe agbalẽ evelia tawui eve kpokpoemewui etɔ̃lia eye eʋu si anɔ exɔ siwo me mi le la nu la ade dzesi mi elabena ne mekpɔ eʋua la mato mia ŋutsi eye fuwa mia ɖeke ʋɔnudɔdrɔ aɖeke tohehi aɖeke ɖe nuvɔta magblẽ mi matsrɔ̃ mi ne meyina Egipte tɔwo wu ge o mi le nuku lém ɖe mawu ƒe nuwɔna kple israeleviwo ɖe Egipte dukɔ la nu la kpɔ be mawue wɔ ame sia ame mawu wɔ amewo katã nuvɔwɔla ame kɔkɔe eye mawue wɔ wo eye mi gale mawu ƒe atse kpakpa te ame aɖewoa woawo ŋutɔ wo ʋu woƒe dzimefã na mawu ƒe eganyenye nenema ke ame aɖewo ƒe nuku gbã ɖe mawu ƒe ganyenye ŋutsi gake mawue ƒota mawu ye nye nuwo katã ƒe wɔla eye ame sia ame le mawu ƒe ganyenye te mawu ƒe kpɔkplɔ te kple mawu ƒe aƒetɔnyenye te nu sia te na bena owoa ɖe ame sia ame nu eye ame aɖeke mate ma klã eɖokui ɖa agblɔ be naɖeke meka yi kple mawu o mawu naɖeke meka nye kple mawu hã o edze ko abe egiptetɔ yi ne gblɔ be naɖeke meka mi kple mawu eye mawu naɖeke meka mawu kple miawo ya o gake mawu eɖo nu sia nu la te ma wɔ kple ame sia ame si be wɔ ŋutsu
nyɔnu nuvɔ̃wo la alo ame kɔkɔe le anyigba dzi le afi sia eye eye nye kɔkɔe nyenye kple dzɔdzɔe nyenye ƒe mawo. Mawo le fu nu vɔ̃ eye be gblɔ bena lovɔ̃ si ke wɔ nu vɔ̃ la ku ke baku e gakea eta ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe mɔ bena nenye be mi va egbɔ eye mi to agbo si ke eya ŋutɔ ɖo ɖe dzi la ekema miate ma si le ku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ la nu ema nye na ɖeka si le vevie si kpɔm mi le zã ya me le si ke mia le ŋku ɖe Mose ƒe agbalẽ evelia ta wui eve ŋutsi mawunya ƒe tanya ye nye sisi le ku nu to nutsitoto ŋkeke nyui mɔzɔzɔ ƒe ʋu la dzixɔxɔ se me nutsitoto ƒe ʋua le afi ma elabena aƒetɔ gblɔ be ne mekpɔ ʋua la ne mekpɔ ye ƒe alevi si ne xɔ ɖe amegbetɔ teƒe ƒe ʋua alevi si ke ne fu le Israelvi ɖe sia ɖe teƒe ame sia ame le aƒe yi me yi ke ne eʋua la ƒe dzesi kple ʋua la ƒe ametakpɔkpɔ ƒe dede nɔnɔ le ne mekpɔ ʋu ma alevi ma si ne xɔ ɖe amewo teƒe ƒe ʋua ekema mato mia ŋuti va yi eye le mia ŋuti toto va yi le aƒe ma me kple ame siwo katã le aƒe ma mea wo katã wosi le ku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ nu sisi le ku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ nu ɖo elabe woxɔ se Mose eɖe gbe pɛn na wo bena nu siae ma wo gblɔ bena woawɔ eye woxɔ ma dzi se eye woɖe afɔ le xɔ se me eye nenem ƒe xɔ se ma le nutsitoto alevi la ƒe ʋua mea eye xɔ wo eye ɖe wo eye kpɔ wo ta hedzra wo ɖo tso eku ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ la me mawunya la miatsoe le akpa ame tɔ̃ tsotsome gbãtɔ nutsitoto ŋkeke nyui la ɖuɖu amawɔʋãnu manɔeme eye tsotsome velia toɖoɖo aƒetɔ la ƒe sededewo eye tsotsome tɔ̃lia miakpɔ tohehe kɔkɔ ɖe anyi mlɔeba tsotsome gbãtɔ la tsotsome gbãtɔ nutsitoto ŋkeke nyui la ɖuɖu amawɔʋãnu manɔme le Mose evelia ta wui eve kpokpui wui enelia ŋkeke sia na nye nukuɖo dzigbe na mi la nye ŋkeke si dzi miaɖo nuku eye mianɔ eɖum na Yehowa wòanye ɖoɖo na miaƒe dzidzimeviwo be miaɖui tegbe zi ale si woxe le agbe ko kpokpui wui atɔ̃lia ŋkeke adre sɔŋ mianɔ abolo maʋamaʋã ɖum tso ŋkeke gbãtɔ dzi ke miaɖe amawɔʋãʋã ɖa tso miaƒe xɔwo me elabena ame si ke agaɖo abolo ʋãʋã tso ŋkeke gbãtɔ dzi va se ɖe ŋkeke adrelia dzi la woaɖi ɖa le Israel viwo dome eme kɔ keŋ mawu na eme kɔ keŋ be le woƒe aƒewo me le woƒe xɔwo me fifia le va kpɔe le woƒe dzime la ele be ɖe woaɖe amawɔʋãʋã kple nu sia nu si ke ne va xɔ ɖe amawɔʋãʋã teƒe edi bena woanɔ nutsito ŋkeke nyui la ɖum amawɔʋãnu manɔeme tsotsome gbãtɔ la mi me ɖe akpa ame tɔ̃ mama gbãtɔ mi ɖe amawɔʋãnu ɖa le miaƒe aƒewo me le kpɔe ele be le wo ŋutɔ wo aƒe me ɖe amawɔʋãnuwo ɖa mama evelia miklɔ amawɔʋãʋã xoxo la ɖa le miaƒe dzime mama etɔ̃lia mixe mɔ na amawɔʋãʋã si woate nu agbɔ.
gbe la le eƒe aƒe la me nenye be ma nɔ miaƒe aƒe me o nenye be ke ma mele be ba nɔ mawo ƒe aƒe me hã o miakpɔ mama gbãtɔ la mama gbãtɔ mi ɖe amawo ʋã nu ɖa le miaƒe aƒewo me ewu na eme kɔ kem le mose ƒe agbalẽ evelia tame wuieve kpokpi wui atɔ ebe nkeke adre sɔŋ minya be nyatsi adre nkeke adre le kɔsida ɖeka me mitsɔna kɔsida xlena wetriwo mitsɔna kɔsida xlena ƒewo eye adre enye sɔsɔme blibo elabena adre nye nyatsi si ne de blibo nyatsi si sɔ eye be le gbɔgblɔ bena ɖe le míaƒe agbe ƒe blibo dedeme la nkeke adre tsɔ mianɔ abolo maʋamaʋã ɖum tso nukeke gbãtɔ dzi la miaɖe amawo ʋaʋã ɖa miaɖe wo kpata keke ɖa miɖe amawo ʋaʋã ɖa tso miaƒe xɔwo me elabena ame si ke agaɖo abolo ʋaʋã tso nukeke gbãtɔ dzi va se ɖe nukeke adrelia dzi la woaɖee ɖa le Israeleviwo dome kpokpiwui adrelia le kpokpiwui adre miɖo nuku abolo maʋamaʋã la dzi elabena gbemagbee mekplɔ miaƒe amehawo tso Egipte nyigba dzi eya ta mi esi mekplɔ mi dogo le esi eye enye nye nublabla kple mi le esia ta ŋuti la mi ɖo nuku nukeke sia dzi bena wòanye ɖoɖo na miaƒe dzidzimeviwo tegbe eye wògblɔ na mi le kpokpiwui asieke kpokpiwui asieke nukeke adre sɔŋ womakpɔ amawɔ ʋaʋã le miaƒe xɔwo me o elabena ame sia ame elabena ame sia ame amegã alo ɖevi ame si ke ne be habame va le eya kple mawo ƒe nyadome habame va le eya kple mawo ƒe ɖoɖo mawo ƒe sewo dome ame ne gblɔ be nyame gogo mose nyame gogo nunɔla gã le sia ta mate ma wɔ nu sia nu mate ma ɖu ɖe kpekpe ɖe nukeke adre sɔŋ womakpɔ amawo ʋaʋã le miaƒe xɔwo me o elabena ame sia ame si aɖu abolo ʋaʋã la woaɖee ɖa le Israeleviwo ƒe xa me eɖa nye amedzro alo dzumevi o eme kɔ pete bena miaɖe amawo ʋaʋã ɖa atso miaƒe aƒewo me le miaƒe xɔwo me le miaƒe xɔwo me exɔa la aƒea mea dada kple fofo srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnu woƒe viwo fifia le gbɔgbɔme ƒe akpa dzi la ele be miaɖe amawo ʋaʋãwo ɖa le miaƒe aƒewo me nu ɖe kpekpe nu si menye mawo tɔ o eye metso mawo ƒe nyame o la miaɖewo ɖe abe aʋatsonu fiafia ene abena ɖe gbɔgbɔvɔnusẽ ene abe sete gbɔgbɔwo ene ame siwo ne ɖoa nu ɖe trɔ̃wo gbaku do vɔsawo nu la ele be miaɖewo ɖa le miaƒe aƒewo me le mose ƒe agbalẽ atɔlia ta wuiade kpokpi ame tɔ̃ mose ƒe agbalẽ atɔlia ta wuiade kpokpi ame tɔ̃lia migatsɔ nu ʋaʋã ɖeke doe o ke bonu na ɖu nu maʋamaʋã si nye efunibolo la nukeke adre sɔŋ ele efia bena elabena ɖe wometsɔ amawo ʋã nu deme o nu siwo nana bena ama tena ŋgbadime o gɔmedzedze ne wo mui la maase vivi nɛ o enye funi bolo eye bena minya bena ne gbe si gbe ne ʋu tso Egipte nyigba dzi la
na nonuku ji na wo le wo agbeme nukeke wo kata me na nonuku ji na wo le wo agbeme nukeke wo kata me la nu sie le be na do nuku be na de le de duku o de vovo na ma o nu sie le be na do nuku Bena le va zuma opa duko eye le nubabla tokwe le wokple mao dome eye le wakbeme nkeko katame la e sonkle nyatia dren blibo dede nu sine su wameti blibo katana chwe ana mao na dedukyo da cho nu sianu seke mao gbe lagbo deda le wape woman eye na deda cho woko woman Miakpo mama evelia, mama evelia, miklo ama ovavan kukulada le miapa jima. Korintu topa gban le gbanto, ta maton, bukwi ama denlia, le wo jima la, e lebe na klo ama ovavan kukulada, miapa adegbe popo manyo o, mie nye bena, ama ovavan viyade, Nana ama obli bola kata vana omaran miape adegbe popo menyo o ma ope visio le korinto ramia mela le sima otroji mele gome jejamia o nyebe amasike le kristo yesu mela enye nu wawo yeye nu koko o nu vayi kboda nu kata zu yeye Esi bova petok bosi gbanto lan wo no jojwe nyenye pak bele vivime ahasi wo wo vayi matri wo wo vayi pete sinonu nu vayi trons bosu bo nu vayi fififi pume vide kpekpe de nu vayi eye fifia esi meke wo le fiodopia me le fuye gede me lan la kpo bena wo va le nuncio sika no mumu sena vevele tan la fifia la o ma gba ba to de pele mo o ne nu von de vaina tan o vona ne nye be wo po amia de o yo be kristo to ke le nu gbogbla de won ma enu an to pe nanu na o enu an to nana bo hananu ga ke fifia o va le po amo le nu ma won le won le won Eye nama gbava wwa dodoji o. Fisi ya uva tonene pe nono fefem. Eye nopo numa okuwa nu. Eye soge vya de le korinto ha miyam. Sike yide fufu apa srongbo. Eye be wwa aha sikle fufu apa srong. Nyonu. Eye fufu a nyanu chwenu chi. Eye fufu a la. E di afo. Afo yike ne fufu a de la. Webe na enyava jele gaglangbe. A mote nu popo chwenu chi. Gakia. Enyantome gba ve o. Abe ale si be ve na o. Le gome jejene o. O la degbe pom le eme. Eye wo yode kakwe abe na e kanlevi. Wo yode kakwe abe na e amene da le bintolo. De kaja wo yebe na o mkume klala la shio. De kaja wo yebe o. Le nyamu yike. E mwoso sento. Pola posu be nyake ya semele. Mie lene ne machonde fifia. Mie va triagba. Le nu chilam mi apa jiva doga. E yebe ekblobe mi apa degbo popo manyo krodi. E be alo mie nyewa. Bena ama o vavan viade. Nana bena ma o blibo la kata vana o maran. Poku ya dren liya. Poku ya madren. E yata. Mi cho ama o vavan kuku la pungben. E ye nye agbeno non kuku ene non miasi. E ye nye agbeno non kuku ene le sena vivi le chan. E ye be globe na. E la be ama o vavan viade. Agblen wo kristo to nye nye pe da se didi la domen. Ama o vavan viade si le demona le wo jime. Le wo afeme. Le wo agbeme la. A webe na de wo agbe koko pe da se didi ya. A vazu to floko. A vazu gbedu do si ke jema rekpe mati akwe ya se o. E ya ta.
eya ta mi cho ama o pampan koko la pon gbambe na mi anye ama wo yeye abi alesie mi nye ama o mapan mapan la bena wo wu mia panu chi toto leve sinye kristo la han popu ya mani lea le popu ya mani mia eya ta mina miadu nu chitoto nu kakanyue manye le ama o pampan koko ma o eye manye le fondi wawo ple nu tovo wawo fe ama o pampan ma o le poen goma sasana ama o pampan nu tovo wawo ke lele jiku fulele ple doma vevye nu wawo ko dada ple ayeme ko dada nunya pe ko dada nunya pa drowo ebe mi klo kata da le mi pa gbeme e ma nu ona ma ama o van van mo le be ba no mi pa e jime o ayi ba ponu cho vondi wowo nu chi vondi wowo nye nu tasen nu wowo vondi wowo nye akpa sesen pe nu wowo vondi wowo nye ametete de ani ebe mi klo da mo le be de wa yo pe nu ko gohan le mi adomo o be la wo vonda mo bobonu adabi la mo bobonu eye la du afa mo bobochi e globe nu wona ma vondi wowo e eye vondi wowo la ama o van van mo le be wa no wo chimo o mo le be wa no wa gbomo o le ya ta kloeda ke eye ti globe na ke mi cho pa nya te pe pe ama o ma van ma van la mo bonu nya te pe toto anu kware toto agbe kokwe jodjwe nono nano wa agbe me. Nyante pe toto le judo me. Nyante pe toto le ajame. Nyante pe toto. Nenye be na wude kape kwe le tepe ma. Nyante pe toto. Nenye be le lekpla me bobo wo. Nusine sron. Ble nusime nevu. Nusine globe yi kose la. Ele be na defian le kpode nou me yesi a yi. Korinto topa gban le velia ta adren, pokwe gban ton. Korinto topa gban le velia ta adren, pokwe gban ton, globe azon la. Esye nungbe dodo siya o le mia si la, non lon to wo, mina mia komia lukwe nou chicho, nou chi lampe di popo men. Nou chi lampe di popo men. Kon nou siya nou da. Klo nou si ya nou da. E ye ple nou chi lan. Ple bogbon pe di popo si ya di popo me. Benan, mi a wu kokwe nye nye nou le ma ou vovon me. Timote ou pa gman le ve li ata me ve. Pokwe bla ve vo de ken. E benan, e ya nou chi. E ya ta ne a mi a de klo. Le kwe na mi a de mto. Ye mto klo e du kwe kem. E manye un to we do wo wo. Un to wo nu wo na. E nyame de kanto. Be nu silene. Be wa wo le e do kwe se. Na mi un to mi a do kwe. Un to la we do hi la no kloji. La tema we. E ye la nyame. Ke na biyan kude un to wa agbe no no nu. E ye ma demo. Be a ma o van van de ke na va le de no. E ye wa va no mi a nu che o. Ale bena mia temanu no agbe yeye le kristo me. Dwa la be lebe mia klo, mia dukwe, da kemen acho. Nu chilan pe di popo, ple bonbon pe di popo sha di popo me. Eye mia wuma u vovon lanu le kokwe nye nye me. Mia yinu ko le kokwe nye nye me. Mia nonu ko beden le kokwe nye nye me. Mia notu dede me yi le kokwe nye nye me. Eye ba globe le ma ou fo vom. Fifia elebe mia klo mia dokwi kema cho nou ma ou me la. Ebe na kwa se to si nou woma anye gwi. Si nou bubu le. Si nou chiko. Si nyo na apia tope nou do wawo. Si wo drado di ken a donwi. Si a donwi wawo. Bokwe bla vo vo velia.
Bokpe bla vevov si le deka kpe nye nye pe nu jodro wenu. Le nyate pe me la, e le ponu na nu tuo. Ame yongba ni sohe viwo o. Nu matena be cho nyatia leo be na deka kpe nye nye pe nu jodro. Nu shio ne druo le shio le deka kpe me. Le mia pa gbe kukua me. Nu shio ne wona. E si mu me kpo troj me o. Fifia ne va troj me. Fifia le va troj ma o vie van van. Aye be gblo be si. Ne le de jesi be a gbe kukua. Agbe kukua pe nonoma. Agbe kukua pe susu dede. Agbe kukua pe nu wona. O gatro le bobom la si le wenu. Eye nu yo pata keke ne jabe agbe kukua pe jesenia. Dida le dukuyo nu. Si le de kakbe nye nye pe nu jodro om nu. Ke je jodwe nye nye. Kose. Lonlon. Lonlon jaje. Ple nu che fa fa yume. Kekpe da me shio kata yo apeto la le eji jaje me la nu. Elebe unto na klo ama o vavan kuku oda le unto woji me mama eton lia le chuchu me gbanto ate. Sinenye mi he mo na ama o vavan si wate nu agbe la le epe ape la me. Ama o vavan. Si ke Kristo ntogbe, eye Kristo yo, eye be globe me lefunu ya. Lekwe, me gbe ya togbe, nye me dje ya o. Le ma u vio dome, le ma u pe ape me o. Lekwe, mia chemo, na ama o vavan si waten agbe, la le epe ape la me mati o pa gmane ta wia den. Bokpe ya maden liya. Mati otawi ya den. Bokpe ya maden. Ke yesu blo na wo be na mi kpo nye. Eye mi le be na mi adokwe. Le farise to wo ple zado ki to wo pe ama o van van la nu chi. Ame ya we nye konini to wo lo. Farise to siawa. Wo nye konini to wo. La kpo be na de. O cho nu bla bla kokwa ple nu ku bia bien toi o tue le nyanu ide nyanu gake la po bena gomo de kokho se pe ade popo se o khan lanu yesu be mi po nue le konini farisi to sia onu ple zado ki to sia o la woni konini to de ko we la o to vovo nu se ke ne o mo po ple nku ye o me nya pete o la o mo khona ji sana o o mo kho ma o dolo o ji so o mo kho nu kunu ji so wo kho nu chinya sile nu bla bla ko kho am la ji so bena am ya e te pa ma e ye yosef o drede egypte e ma o kho esen yosef va trozo afia le egypte o kho nu chinya ma ji so bena musi va Eye o va trozu plo la, na Israele viwo u kwes. Gake, nusia nusi kene ka ma u dola o, alo nukunu kle jesi. Umo kwes o choni konini to o. Yesu blobe mi kponwe, eye mi alebe na mi adokwe. Bena, mi bagande, opa ma o vanvan, opa nufia fia, si kele wasi la me okpokwe wye veliang. Bokpo wiev tete wo jesi bena menye de wo blon bena je wakpo ye wo do kweji nye le farisi to wo ble zado ki to wo pe ama wo vavan la nu chi o nekbe le farisi to wo ble zado ki to wo pe nu fian fian la nu chi bonu dekpe deke ne farisi to shi awu la wo nyame shi o dena nyako han la wawe wo dodo ke kude yesu kristo be kaklanchi faris zado ki to depe de ko honchi nyaji se hala o pe de farisi to nu be na kawate ma klan yesu kristo
o do nu fia fia ga ke nu fia fia mo he mo na me wo o o do nu fia fia ga ke nu fia fia mo he mo be na ka no wa te ma wu o pe mezi ala o e be mi po mi ado ke jinue le faro se top le za do ki top nu fia fia la nu ti bonu amado le nu fia fia lo si ga ko mo ti jolo wa te ma wo fon da mo nu mado le nu fia fia lo si o mo ti jolo wa ta po son la fo mo amado le nu fia fia lo si o mo ti jolo wa te ma dabi wa wo fon de wa son nyonu nu un strong to nu wa te ma a cho nu clip a don kona ko se to wa te ma wo fon wa te ma dabi eye wa te ma wu am wa te ma wu am klo ku do wu ma nglunchi wa te ma chok be sa wu am wa te a cho chi a kore na mo wa wu am wo eye wa te ma cho wo pe nu nya la ya wan la di a wu am nu fia fia lo si ga ke chola wu wu nam wo dabi am nunchi wo wu avu am wo gble am wa te ma kaka pu me fa nu fia fia lo si ga ke wa te a de ti le pu nam wo wa du afo oji wa zo oji wa te o de ani ga ke nu fia fia lo si yesu kristo blo be e mala am farisi to ple zadu ki to pe ama o va va e ebe mi po nui le onuti le luka pa gban le tam wi ev kokwi gbanto le luka ta wi ev kokwi gbanto esi amaha si pa ka klama ade akpe akpe wo va popo ale bena wo le afodum wo nue wo chila ede ase gbogblom na epe nu sron la wo gban bena mi po mi adukwe jinue le farisi to pe ama o vanvan se nye alakpa dadala nu chi alakpa dadala nu chi lakpe wo nyanu via de kude kokwe nyenye nu ga ke kokwe nyenye si wo nyala wo cho alakpa nu wo gede kpe de nu chi wo cho amabreble gede kpe de nu chi wo cho nu chon chon gede kpe de nu chi eye wo cho

yemi le bena mia dokwe le farisi top misi volo ama o van van kle Herodes pe ama o van van lanuti kle Herodes dunyak la gao la nipanti le ye maim ama shosina ke dunyak ken ve no pe koko jiji ve Aye, nkuta nye nye va, le nunon la nye nye dome, le mao pa pome la, ape tobe kpo nye, le Herodes pa mao van van la nouti. Herodes la, la kpo bede, e se mao nyato Johannes manche taname bo, zi, ale si kebe nanka, e nyalan, ne jijeme, gake, e si kene Johannes bena, Ma jodi, benade na kono vio swade nyamia la masio ma lombe yasio ebe mille nutuma mia dega komu ze alesi kene Johannes le bobrona mia obena mi kemia penu ulia mi kemia pa mlokuya Herodes la bena maunya gbola van fema ne Johannes mate tana mala globedi mi gba konu gede wo fetu ke homi le o Herodes la globe nutu ya la la benye nyame maunya gbola gan beni jale si kene Johannes globe mia mo shoko sha wa mo velia cho de kana no vio Herodes la globe na de nutu ya la maunya gbola si kene cho de le mene ya du lo beni ga kene yesu si wa ne se gende papam aye ba tune bena Herodes o ma de mono lo nyama la ma de mono bena khono vio sran do de le tata fluya mi kpo nwe le Herodes pa ma o pa pa la nuchi a ma sio si kene se na ma o pa nya a ba le si dunya gen lo o se nene a mi kpo nwe le dunya gen nuchi le ma o pa gbe la pa a pe a me mi va do ma o nya pa chuchu me e veli a si nene to do do a pe to la pa se de de o wona mi nya le mo se pa gban le veli a ta wi e ve Bok we blave vodeke Mosi pagman eveliata wiev Bok we blave vodeke lian Eye mosi yo Israel vi ope ame chichi wokata ve Eye woglo na wo be miyi dale alen De mia pe ape wonu Eye mia wi Henanun chitotom kake nye la Mosi e wokaba de nu sie ma o glone la nu chi de kanu makla e va glena Israel e via o mo si nu tola de e de tododo fia a peto ma de na de keda le ma o pe nyame o e ye ma cho a ma du kwi pe ta ma du do de ke pe de ma o pe nyanu o nu e ji o le be yo wa si a ma ye glona o Eye nu si ke o ma jibe wa so la ma gble na wo o. Ke e gble na wo pe nu si ke ma un se kata to la blon. Eye, bena mia je mo si pe toro do yo mia. Israel e vi o kan la o do to a pe to kaba. To do do a pe to la pe se de de o. Mi mende a pa me ton. Ma mag banto. Tododo apeto la pese de de o kaba. Eye mama avelia, mama avelia. Enye tododo apeto la pe gbepan de de da. Eye mama etonlia. Enye to mando mando apeto la pese de de o. Si watenu ahe monan. Mia va mama gbanto ji mama gbanto enye tododo apeto la pese de de o kaba e gblo na mi le mosi pa gbanle e velia ta wi e ve e ye mia po popwe blave vo e ve popwe blave vo e velia gblo bena e ye mi cho isop babla nyronde e vo si le zeme la men Eye, mia chovu, si le ziyam la, asisi de vontru chi evia o, ble, etam tonu chi, ke mia dume twa deke, me gado.

go, ke mia dometɔ aɖeke megado go le xɔ me ɖe ʋɔtronu va se ɖe nu nake o. Kpokpoe bla veve etɔ̃lia elabena ne Yehowa yina Egiptetɔwo gblẽ ge eye wòkpɔ ʋu si le ʋɔtrutsi eveawo kple etametɔ ŋutsi la, Yehowa ato ʋɔtru la nu eye mana eye maɖe mɔ maʋu ʋɔtru na nugblẽla la na ge ɖe miaƒe xɔwo me awu mi o. Kpokpoe bla veve enyi, kpokpoe bla veve enyilia eye Israeleviwo wɔ abe ale si Yehowa de se na Mose kple Aron ene nenema wowɔ. Fifia wometsɔ etoɖoɖoa ɖo ŋkeke ve gɔa gbe o, ɖo elabena enua dza dzɔ le zã ma me tututu. Le egbe be zã me, aƒetɔ la gblɔ bena yi dza to anyigba la dzi ava yi, eye nenema ke anyigba si dzi Israeleviwo le la le Gosen, Mawu la to fi ma va yi. Na aƒe aɖe le Israeleviwo dome yi ke ʋua ƒe dzesi mele ŋuti o la, ela ge ɖe aƒea me eye wòawu woƒe nukɔgbeviwo le aƒe ma me. Hehe ɖe megbe meli o, ɖo elabena gbemagbe ƒe zã tsitsina tututu la, ʋɔnudɔdrɔa la va anyigba dzi. Numate bele be miawo hã la miawɔ kaba, ne Mawu gblɔ be trɔ dzimea, enumake miatrɔ dzime, ne gblɔ be va, enumake miava, eye mi menya nu ke ava dzɔtsɔe ne gbana o. Le ya ta la mi mahe miaƒe dzimetɔtrɔ, miaƒe Mawu dzi xɔse Kristo gbɔ vava la, mi mahe ɖe megbe va se ɖe nukeke bubu dzi o. Psalmowo ƒe agbalẽ alɔfa ɖeka wui asieke kpokpoe bla ade, Psalmowo alɔfa ɖeka wui asieke kpokpoe bla adelia, mewɔ kaba be malé nuku ɖe wò seawo nu eye nye melala o. Mewɔ kaba eye nye mehe ɖe megbe o be malé nuku ɖe wò seawo nu. Le de se na mi, ne le le ŋku ɖe nublabla ye ya mea, sedede geɖewoe le miasi, mitrɔ ne miaxɔ nyanyui la dzi se sedede ye. Yi ɖe xɔlɔ̃wo gbɔ na gblɔe na wo nu siwo katã aƒetɔ la wɔ na wo, ema la sedede ye. Le kpɔ nu si ke ne Samarita nyui ma wɔ na ŋutsu ma le mɔa dzi, le kpɔ le Yerusalem kpodo Yeriko ƒe dome, yi na wɔ ema tututu ke esedede, eye nye mebu fɔ o xe yi, eye megawɔ nu vɔ ke o, ema la esedede ye. Megblɔ be maɖo to ʋɛ kple ʋɛ, gake ele nam bena mawɔ ya kple nye nu vɔ xɔlɔ̃ ma gbɔ, mayi mave wɔ ya kple ahiãvi nye ŋutsuvi ma, ahiãvi nye nyɔnuvi ma gbɔ. Ao, le kpɔ be enuma yi ke be na sededea la, ele be miaɖo to, eye ne egblɔ be ele be miawɔ nuwo katã liʋĩliʋĩlilĩ kple ɖikeke manɔme la, eme nye Mawu ƒe sedede. Mi ma gblɔ be esi asinukpɔkpɔ le asi nye fifia la, mawɔ ya gbɔ, mawɔ keme gbɔ. Ao, enuma yi ke be de se ne mia, miaɖe toɖoɖo kpata afi aƒetɔ mama evelia le tsotsome evelia te, eye nye toɖoɖo aƒetɔ la ƒe gbeƒãɖeɖe ɖaa. Le Mose ƒe agbalẽ evelia ta wuieve, miakpɔ kpokpoe bla veve ene. Mose ƒe agbalẽ evelia ta wuieve eye miakpɔ kpokpoe bla veve enelia, eye mianutɔwo kple miaviwo miɖo nuku ɖoɖo sia dzi tegbe ɖaa ɖaa.
da ma o pese dede la la kpɔ be ele da ele be mi anɔ tododo dzi anɔ tododo dzi anɔ tododo dzi eye aƒetɔ ƒe sededea me dza iba tsɔɖoɖo me dza do ɖa o bu fofowo kple dawo ese ma li da megagblɔ bena egbe be ŋkume kɔkɔ la ɖe etre fri le nyama me o ebe mawo ƒe nya gblɔ be megawu ame o ese ma li da ele be ɖe miaɖe toɖoɖo da afia egblɔ bena megabia nu naɖeke si ne nye wò aƒelikatɔ nɔviwo tɔ o megabia nu srɔ̃a nyɔnuwo megabia nu srɔ̃a ŋutsua o megabia nu naɖeke si ke ne nye xɔlɔ wò aƒelikatɔ ese ma li ɖa menye bena ɖe ese ma nyo le gaƒoƒo ma me vɔ miabe gaƒo ya mea se ma megbali o ao nenye be mawo ƒe nya la gblɔ bena megawu ame o esedede ma li ɖa mawo ƒe sia le afi ma tegbe eye yehowa ƒe sededea eli tso dzidzime yi ɖe dzidzime eye nu si wògblɔ la bena amawo ʋaʋã aɖeke meganɔ míaƒe aƒe me mawo ʋaʋã meganɔ míaƒe dzi me amawo ʋaʋã meganɔ mawo ƒe aƒe me o la nenem ƒe se ma enye se si ne li ɖa Mateo ƒe agbalẽ ta bla ve vɔ nyi míakpɔ kpokpui wui enyi Mateo bla ve vɔ nyi kpokpui ame wui enyia eye Yesu te va wo gbɔ he ƒonu na wo gblɔ bena wotsɔ nusẽ katã si le dziƒo kple anyigba dzi la de asi nam kpokpo wui asieke mi heyi ɖawɔ dukɔwo katã esedede ma lo sedede ma li ɖaa sedede ya la wometsitsi ɖɔ lo sedede ya la ɖe womeɖee ɖa o mi heyi ɖawɔ dukɔwo katã ne woanye nusrɔ̃lawo miade mawo tita na wo ɖe fofo la kple vi la gba kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nukuame kpokpoe blave ebe miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la miafia wo bena woaɖo xɔ nu siawo katã la kpɔ be mawunya gblɔ la ɖo li le dzidzime ye yesia me wogblɔ bena miawoa paulo tɔmini nu yiwo katã yesu gblɔ la ebe ke nu si paulo gblɔ la ekpɔ nusẽ eye ƒota na nu siwo katã yesu la gblɔ xɔlɔ nya yesu xɔ la eye nye xɔ la ne paul apostolo nyaɖeɖe fia ɖe sia ɖe si ke paulo xɔ la yesu sie be xɔe le yesu tsɔ nyaɖeɖe fia wo na paulo lia ta mate ma gblɔ be nu si yesu gblɔ miaŋlɔ ya be o o miawoa la nublabla yeyea me be ɖeɖe fia si paulo xɔ yime mi dze ame aɖewo ŋutɔ ga hã wogba tata wo amenuveve be game gblɔ be paulo wobe miami medze paulo ƒe nya ɖekpe hã yome lo wobe ya yomedze nu ɖe kpekpe yi ke ne gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖe fia paulo apɔstol la mi medze yome o yaya yewoa ɖeɖe fia kɔkɔ le yewo si woƒo kristo ƒo anyi woƒo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo anyi eye woƒo paulo apɔstol ƒo anyi minya mi mate ma wɔ nenema o mawo ƒe sedede mawo ƒe ɖoɖoawo yesu be gbeƒã ɖeɖewo woli ɖaa eye fifia la ele be toɖoɖo aƒetɔ la ƒe gbeƒã ɖeɖe nanɔ miasi ɖa bena miafia wo bena woawɔ nu siwo katã meɖo na mi la eye kpɔ ɖa nye la meli kpli mi nu kekeawo katã va se ɖe xexia me ƒe nuwowo eye hamea na gblɔ nam be mama etɔ̃lia le tsotsome velia te si ne nye tomaɖomaɖo aƒetɔ la ƒe sededewo si woate nu axe mɔ na le kpɔe
tomado mado simia ta hemona melebe miazu tomado la le mau persia node mia ta hemone tomado mado mia ta hemone twin ma unya be mia tenuin ma unya be isle visho wa de wa tenui bena de wa da mau papon katada lo papem wa tenu men se grande benyode obe mau mi ma tenu ah mi ma tenu. Ok, Benade, Mao, un to diva, na va damon, pan panda le mia po kom, Mao va, va lo mia po gbedu do pung benemi, Mao va, ode no vi un to la tenui la. Tu mandu mandua de mia te ache mone, dua el la bede, tu mandu mandua jime becho, un to wo lo lo nu me becho, e yenebe le cho wo ji, ye le cho wo lo lo nu, hena apetua, ekema la duto apetola una minya le mosi pe agban evelia ta wiev pokwe blav vovelia mosi bagban le velia ta wiev pokwe blav vov eye mi cho isope babla nyonde evu sil zem la men eye mi cho evu sil ziam la asisi de bontru chi evia o ple etame tonu chi mi to mi ata wela li ata we eye ke mi adum to adeke maga dogul khom de bontru nu va se de nu nak o la tenui eya ta we maga globe e ma u globe amasiam e neno khom zambli buakata amia de keke magba dogo gake nyanya mata no khomode lata no khomolo elebe nyama dogo ayi ode melebe na dogo lo eye la pobe tu mado mado shokata mode na fiana miate khomone la miate madoji la le pobe de wonu jojru mebe cho le pobe de esile se mau panya le pode numu eme kokem mi vabe mi ba sron ma upenya mi ba sron biblia eye ma upenya la sosron la e hian be mi anwani abe alesia me sham anwani po ne eye mi le mi ape biblia o vun eye mi le biblia o klan eye mi le todom ne nye bena ame bubwa de la temu awea o khan la tenu awe le ya ta bena ame ade le simene biblia nou sosron le jima dua ela be de ma unya glo la glo be nuani e ye na do to ma upenya benade e si le se bena pastor bletanya ma chitre nyanya ma zoai ma dia fi be nyanya la nyama ta nuani o no vinye le nya la ta khmoni agbenono me miate ma wo de kade dwe nu fian la gba kple skui vio miate ma wo de kade dwe plo la kple nu sron vio miate no te pe de kade dwe abe fofo kple vio ne abe fofo kple vignon vio ne miate nui do ela be to ma do ma do miate ma khmoneng lenya no vintu ple no vinyonu enye nu sile bobwe la bela lenya nenye benade mi le tu madu madu de le fien nu vi se se se se mi ate ake mona la kwa benade nenye benade esi kemi le du le kwa be tu madu madu ma upe nyapak benono le mo le si mi le du fi fiani be unto de ka le la jogia ke la no tu madu madu dem ano fia fian dua la bena le cho do kio de tu madu madu pa gbenono si ke la ta khmona la ma ga ke ma one nami nu goma se semi le yesu pe nu komen li atan esia ne nye na de si wa wola e ke ma lebe wa no khwa ma u do me to de ke me ga do va u be okhi ke o va se de enu na ke popwe blave vo eton lia pokwe blave vo ton lia ela bena ne yehuwa ina egypte to wo blenge eye wo po ehu si le bontru chi evia o ple etame tonu chi la yehuwa ato bontru la nu eye mananu blen la
ma ne mo eye ma de mo na nu gble la la na gende mia pa kho wo me a wu mi o mi vado ma u nya pa chuchu me eton lia ma u nya pa chuchu me eton lia sine nye tu he he kokodi ani mleba mleba mleba la le nuwa la po bena ngoji bonu do dron pe nyagbo glo pe ngoji do doa eva le mo se pa gban le velia ta wi eva po pe blave vo a cheke le zan chichi na la yehowa wu nu ko gbe vi o katan le egypte ni gbanji cho farao pe nu ko gbe vi si le epe zinji la jin va se de gato va se de gato si le ga khom la pe nu ko gbe vi gba ple lan wo pe nu ko gbe vi o kataji pope bla ton lian pope bla ton tete farao ple enu mo wo gba ple egypte to wo kata fo le zan chichina eye avifafa deji le egypte ni gbanji ho ela bena apia de kemeli se me amama kule o mi me de akpa ton mama gbanton ama si o me trojima o we avifafa le zan chichina si wo blondila mama evelia ama majo majo ope nuvlo wowo si o me susume le o si nu to gagan le la mama eton lia nu bla ni popo pe nu chonu si nu gbowo dona ama si o nu di popo me le o mama gbanto ama si o me trojima o pe avi fafa le zantichi na si wo blondi la wo blendi a peto blen dadi don kone gafu ya mam bede zan chichi na pa vi fa fa lava be bonu do dron lava ma matroji ma oji eva jode oji a be alesi wo blen di ene la kwa bena de nyak blo di ma de gali fe fia bena de le nu uwa bonu do dron lava eye ama sio sika le jima troma washi la peto po tuha hampo ponu dodronu gake ama yogba jima totro ama sio nyakan hele tu mado mado pa gbenom ama sio nyan hele tama sesenu wom ama sio nyan eye le opa glan je jenu be opo nyanyanya ma tro jima lo ne me trojimo la ke ma te ma kpo dede o ne me trojimo la ma te ma gbebo aje o ne me trojimo la la kpo be wonu ko ma ti ano agbegban la me gbede gbede o eye ame si ke pen ko o me kpo o nwe la agbegban la me o la wa tue apo kpo si le bibi kple joba kple jota la me le ta ma o po ponu do dron gbogblo di gbono le nkeke mamliaji yezaya ta wieton pokwi asheke yezaya ta wieton pokwi asheke poda yehuwa pe nu nkeke ji ngon la gbono ji kuple domojwe heli domojwe heli heli ne wado begbe ani gban la eye watron nous vont au lao dalle wa tron nous vont au lao nous vont amoshonya hele nous vont au nous vont au lao nous vont la matrojima wo nous vont au lao nous vont la glande lao hein dalle echi popopie wolia popie o ela bena di politi viwo ple wope avu ple avu to wo manna o pe kekeli na klen o ne ege jela ado vivichi eye leti manna o pe kekeli na ji o pokpe wideke pokpe wideke lia matu hekia mpe vondi wawo
Kiki ame pe nu vɔ wɔlawo, dadalawo, ma xe fe na wo. Xexe si be nu vɔ wɔla siwo le set habɔbɔwo me le akpɔ be xexe ame pe kpetesinulawo, xexe ame pe aglãdzelawo la, mawo gblɔ bena ma xe xexe ame pe vɔɖiwɔwɔ. Xexe ame pe dzokasalawo la, ma xe xexe ame matso xexe ame pe vɔɖiwɔwɔ. Kple ame vɔɖiwo ƒe vodada nu fe na wo, mana dadalawo ƒe dadanu natso, eye mate nutasẽlawo ƒe adegbeƒoƒo ɖe to. Kpokpo wuievelia, mana amegbetɔ nave abe sika nyuitɔ ene, eye amekodzogbea abe ofil sika ene. Kpokpo wuietɔ̃lia, eya ta matsɔ Yehowa Zebaut ƒe dzikudodo kple eƒe dɔmedzoedogbe ana dziƒo nadzo kpekpekpe, eye anyigba naʋuʋu le enɔƒe. Ʋɔnudɔdrɔ̃ gbana lo. Le kpɔ be ɖe klaklã ɖe la nɔ ame dzɔdzɔe kple ame madzɔmadzɔ dome, klaklã la va nɔ ame kɔkɔe kple nu vɔ wɔla dome, eye nu vɔ wɔla si ne ku dzime matrɔmatrɔtɔe eye wòku le yiƒe nu vɔ me la, nu vɔ vitukui aɖe kpe meli o. Nu vɔ wɔla si ne ku le yiƒe vɔɖiwɔwɔ me la, akpe fu tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Mama evelia le tsotso me tɔ̃lia te, si ne nye ame madzɔmadzɔwo ƒe nu vlo wɔwɔ siwo me susu mele o, si nu tohehe le la, le kpɔ ame aɖewo wɔa nu nugbledede manɔmetɔe. Wometsɔ wobe susu de nyateƒe si wonya la me o. Wometsɔ wobe susu de ŋlɔŋlɔ kɔkɔe si wonya la me o. Wometsɔ wobe susu de mawo ƒe ganyenye la me o. Wonye susu maɖelawo. Womebua tame. Wonye tamemabulawo. Womede anugblo. Wonya amemabunu, eye womelia ŋku de dziƒo ƒe mawo be ɖe eye etsɔ yi be susu na mi, etsɔ yi ƒe nya na mi, eye wòdzi tso miasi be miaɖo to nya la. Le sia ta nutsi la, le akpɔ bena wobe susu maɖemaɖea, nu mabumabu kpɔ la, woahe to na wo. Yeremia ta sieke kpokpoe enyilia, Yeremia ta ma sieke kpokpoe ame enyilia, Yeremia ta sieke kpokpoe ame enyilia. Yehowa be de opa de Yeremia ta sieke kpokpoe ame enyilia, kpokpoe ama sieke, kpokpoe ama sieke lia. Elabena le yiƒe dzime la, le akpɔ bena etramɔ ke. Kpokpoe ama adre wo xlegbã, kpokpoe ama adre madze gɔme ne mi. Anutrɔwame enye woƒe aɖe, eye woda alakpa, wotsɔa woƒe aɖe gblɔa enyafafɛ na wo xavi, ke aye le woƒe dzime. Kpokpoe ame ni, Yehowa be ɖe nye mahe to na wo le esia ta oa, eye ɖe nye luʋɔ mabia hlɔ̃ dukɔ sia tɔgbe oa. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame atɔ̃ kpokpoe ame eve. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame atɔ̃ kpokpoe evelia. Elabena mianutɔwo minye kɔte bena aƒetɔ ƒe nukeke la gbana abe ale si fiafitɔ vana le zã me ene. Kpokpoe ame adrelia. Elabena ne wole kpokpoe ame etɔ̃, elabena ne wole gbɔgblɔm be nutsifafa kple anyinɔnɔ dedie li la, tete gbegblẽ ava lili wo abe ale si fuɖuame va lilia funɔ ene, eye womate nu asi le enu kule o. Gake nkeke la kpɔ be eya mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe gbeƒã ɖeɖe li egbe. Egbe la, la kpɔ bena mawo gale amenu veve la nam. Mama etɔ̃lia le tsotso me tɔ̃a te, mama etɔ̃lia
nublani kpɔkpɔ ƒe nutsɔnu si nugbe wodo na ame siwo nu dziƒoƒo mele o. Ne be le dzra ɖokuiwo ɖo, ne be le lé ɖokuiwo ɖe asi eye le dzra ɖokuiwo ɖo le mawo ƒe nunana, le mawo ƒe avulele te, le alevi la ƒe ʋua te, ekema la kpɔ bena ametakpɔkpɔ ava agbɔxɔxɔ la gana anyi. Mose ƒe agbalẽ evelia tawui ɖeke kpokpoe ame adre. Mose ƒe agbalẽ evelia tawui ɖeke kpokpoe adrelia ke avu mawo ɖe ame alo elãnu le Israeleviwo katã dome o. Bena mianye be Yehowa de vovo Egiptetɔwo kple Israeleviwo dome. Aleke Yehowa de vovo le nuvɔwɔla kple ame kɔkɔewo dome. Ale si Yehowa de vovo le ame nu ame si nya tso xe le nuvɔwɔ kple ame kɔkɔe si tsɔ ɖokui na aƒetɔ, bena mianya ale si Yehowa de vovo le lobo si trɔ le eƒe dzime kple lobo si le ɖaglã dzedze le fia, ametakpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ nugbedodo, agbexɔxɔ ƒe nugbedodo, eye nugbedodo si be tsɔtsɔke li kple ablɔɖe li tso nuvɔ me na ame siwo si ke neva na eƒe ame nuveve la. Gake egblɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ nya ɖi, ʋɔnudɔdrɔ̃ dziŋɔ, ʋɔnudɔdrɔ̃ kple dziku li na ame siwo si ke le agbe eye woxe le wonya tso hele woƒe nuvɔwɔwɔ me. Ame yiwo le dzidzɔ kpɔm eye wole vivi sem le nuvɔwɔwɔ ŋuti eye wole abi dem le mawo ƒe amenuveve kple mawo ƒe dɔmenyo la ŋuti. Gake nublanui kpɔkpɔ ƒe nugbedodo li egba na nutsɔnu na mamaƒoɖiwo. Mose evelia tawui eve, míakpɔ kpukpui wuietɔ̃. Mose evelia tawui eve kpukpui wuietɔ̃ lia, eye ʋu alevi la ƒe ʋu, eʋu si ke wokɔ ɖi kple eʋu si ke ŋuti dɔ wowɔ, eʋu si wokɔ ɖi kple eʋu si ke amekɔe sisi le kpe ne le tsɔ ʋu ma, eye le tsɔe xe sisi ɖe wo ʋɔtrutsiawo ŋuti gbaku do yiƒe tametɔ eviawo nu abe ale si aƒetɔ de se enea. Mekpɔ de bena alevia naku ɖeɖe o, mekpɔ de bena ɖe woaxɔ ʋua akɔ ɖe ezea me o, ke le bena eʋua la woaze woawɔ ŋuti dɔ Kristo la ku vɔ, eye Kristo la kɔ yiƒe ʋu la ɖe anyi vɔ. Ele be xɔse nanɔ miasi ɖe eʋu si ke Kristo kɔ ɖi la nu bena atrɔ ɖa tso nuvɔ yome na xɔ aƒetɔ ɖe la Yesu Kristo dzi se si ku le tawo la. Eye eʋua eye ʋu la se anɔ xɔ siwo mue mi le la nu la ade dzesi mi, elabena ne mekpɔ ʋua la mato mia ŋuti. Le kpe ela te ma kpɔ ʋua nenye bena le tsɔ ʋua sisi le xɔ se me, le xɔ mawo ƒe nya dzi se, le xɔ bena ʋɔnudɔdrɔ̃ gbana, le xɔe se bena eku ƒe dɔla ela va to anyigba dzi ava yi le zã ma me, mexɔe se bena nu si wògblɔ la to yeƒe dɔla Mose dzi la le me va ge, bena nenye be yeayi kpɔ ʋua la ekema yato mia Mose ba ƒuia ŋuti, yato miaƒe aƒe yi me mi le la ŋuti ava yi. Ela ta metsɔ ʋua sisi eye mato mia ŋuti ava yi, eye fuwa me eye nugbegblẽ ʋɔnudɔdrɔ̃ aɖeke magblẽ mi ne meyina Egiptetɔwo wu ge o. Kpokpoe blavevɔ tɔ̃, kpokpoe blavevɔ etɔ̃lia,
eye elabena ne Yehowa yina Egipte towo blanke eye wokpo ehu eye maun tokpo ehu lekpo de apetolam toe eye ntela lengfuntia kpo lenu keke mamle toaji le simyo patamia va do de mopen kumia menye mau dola wela la wawela juragban le molo be wonu ko le lo alo wonu ko mele o menye bena de mau nya gblola menya megbeto to gbo bena amegbeto ma ju de jipo kan la menye amegbeto ne le jipo a eye ja le ku de agbegban la mo be wonu ko le lo mo le o ke ma onu se kata to lanu to yi eye le esike ma cho doya adasina mi adeke o le atala vo dada wo wa de pe ma nu ani kroa o eye be gblo bena eye ne me yin nya ma de mo bena nu blengala na gede mi apo ko o mo awumi o ma do gbeda be gbela ple ma o pe nu blani popo sine galie gbe ma do gbeda bena egbe le si ma o po kokola galie gbe mi a do me to de siade am de kama to le mo o mia kwa sinu popo ya mia kwa manu veve ya eye mia trole jime le yesu penu komen le yezaya tabla vevo aden eye makpo kpokwe blave yezaya tabla vevo aden kpokwe blave lea nye duko le kwa de eye nye nuwa nala enye nuwa nasila va elebe la va peto la gbegba elebe de la va kple wo ji kple wo lupon kple wo nusan kata elebe la da sinu shanu dada haji elebe na butama tue ponyanu na ni dukule ponyama elebe na butama tue ponyanchi be eponu na ayom be va nye duko yide wo hogame eye na dopo de dukui wonu la dokui o vie va se de esime jikula nu nava yi pokwe blave vo de kelia ela bina yegua ado cho enope ne wache anigban jito wopo vo dada nu fe na wo le kwa de wonu dotron jaide de pepe juma alai de kona pepe koma lai de kopo de pepe kopama bonu dotron jaide gbogbogbon de shadem bonu dotron jaide kopo ple ju shajuma le kwa de apetola do bena waka anigban di towo po vo dada nu fena wo eye anigban kan aklonu le apa wuji eye manga chionu amashowo wu de ejila ji o gake ese apeto la meyon mi va gbonyan mi amasho kata la gbagba jem eye agbale mi awumla eye nyela mana jujomi chonye koku chado doku yoji va sron chok bonyan ela bena me fa enye don me fa eye mi bogbo joe na mi apo lopon o nya kokuchila le bobwe eye nya agbala le wojue va egbe eye na pokoko va gbo egbe eye na pokoko enye va gbo egbe eye na ho gbogbon kokwe penu sande wa gbechi si anao nuntete bena yeshaila la tema no tododo ma opo nya jida yayra le tododo me eye chotron ple gbagble ple ponu dodron ple to ran jingon ala va to ma dola de sia de chi va ala bena wo ko vula de ani de taovo esi le ko voa esi le si voa la kwese la le vi la po voa bena ne me po voa la ekema mato mianuchi ai amelo mina mia chua chitro mia ponu ne apeto le gbedododa me mi se bena
Aƒetɔ va ɖe eƒe nya fia mi gbe, da kpe ne Mawu le eƒe nyaɖeɖe fia la nu, xɔ eƒe nyaɖeɖe fia la dzi se, eva no, elɔ o, ya te be ɖe be susu fia o ɖo, ʋu wo dzi, ʋu wo gɔmesese, eye na le nuku ɖe nu si ne srɔ̃ la nu, eye ɖe mɔ be Mawu nya la na ɖevi na wo gbɔgbɔ megbe nɔnɔ la. Nɔviwo, mía sɔ akpedada na Mawu, ye ƒe nya la gava na mí, mía kɔ mía ƒe gbe dzi ne mía do gbe ɖa, eye nya akpedada na ɖeɖe fia nyateƒe kple biabia na toɖoɖo na nufiafia siwo ɖe fia mi la, mi hia ne gbedodo ɖa. Eya ta afi sia afi si le xɔ bible nusɔsrɔ̃ legba le nɔviwo be habɔbɔ me le wo dɔwɔƒe alo wo ɖeke le xɔme si o, mi le egbe dom ɖa ɖe du fifia, mina miado gbe ɖa ale bena dziƒo na ɖo kpe edzi, bena mi le klalo be miawɔ abe ale si wodzi tso miasi ene, ɖoŋku Mawu ƒe nya dzi, sisi le kunu to aŋutitoto ŋkekenyui la ɖuɖu la dzixɔxɔ seme. Wona Israeleviwo nu si woawɔ woate anɔ dedie nenye bena eku ƒe dɔ la to Egipte va le yi, le ya ta mikpɔe le nusɔsrɔ̃a me akpa gbãtɔ, mikpɔ nukulele ɖe anuku nukekenyui la ɖuɖu amaɔʋãnu manɔme. Mawu gblɔe ne wo bena nu sia nu si nenye amaɔʋãnu manɔ aƒea me. Amaɔʋãnu la enye nu vɔ, Mawu le gblɔe ne mi, ne mi le yɔm, ne mi va be mi nye Mawu ƒe via, miasi ɖa le nu vɔ gbɔ, enu vɔ nenɔ adzɔge tso mia gbɔ, eye mikpɔ ale si ke miaɖe amaɔʋãʋãwo ɖa le miaƒe aƒewo me. Nuɖekpekpe nu si ke na kplɔ mie ɖe nu vɔ me miasi ɖa le gbɔ, eye mikpɔ ale si ke miaklɔ amaɔʋãʋã ɖa le miaƒe dzime. Mi le kristo me, biblia be ne male le kristo la ezu nuwɔwɔ yeye. Nu sia nu si ne sɔ kple agbe xoxo la, nu vɔ womegadzi tso miasi mele ba ganɔ miame o. Ye mikpɔ etɔ̃lia, eye nye miaxe mɔ na amaɔʋãʋã si woate nu agbe la le eƒe aƒe la me. Maɔʋã le Mawu ƒe aƒe me, mele bena miatsɔ naɖeke si ke nenye ɖiƒoƒo ava Mawu ƒe aƒe me o. Agbenɔnɔ dzedzeme nɔnɔme si ke ne ƒoɖi aƒoɖi Mawu ƒe aƒea la, mele be miaɖe mɔ nɛ le miaƒe subɔsubɔƒe o, bena eye Mawu ɖe fia mi ale si miaɖe toɖoɖo aƒetɔ la le eƒe sededewo me. Nu na mi ɖoɖo nu si miawɔ, eye wodzi tso miasi be miaɖo to. Lia ta akpa gbãtɔ le afi ma mikpɔ toɖoɖo aƒetɔ la ƒe sededewo kaba. Na aƒetɔ tsɔ eƒe nya na, na aƒetɔ na mi sedede, ele bena miaɖo to kaba, miaɖo to le toɖoɖo me be aƒetɔ wo lɔlɔnu na va me. Miado gbe ɖa kple miaƒe dzi blibo ne ya te mi le do gbe ɖa le biame nu veve na toɖoɖo bena aƒetɔ ponu ne mi la miaɖo to kaba. Eye mikpɔ velia, mikpɔ toɖoɖo aƒetɔ la ƒe gbeƒã ɖeɖe ɖaa. Miakpɔ be ne mianya mesioko anɔ to ɖo aƒetɔ dzie dzi, menye be miawɔe gaɖo me, miade megbe gaɖo me o. Ao, mianɔ Mawu ƒe nya dzi, toɖoɖo to miaɖo to nu yi ke aƒetɔ na mi be se ene. Etɔ̃lia, miakpɔ tomaɖomaɖo aƒetɔ la ƒe sededewo si woate nu axe mɔ na. Aƒetɔ yɔ mi, egbe na nya na mi be esi mi ƒle nyateƒea la, miakpɔ gbɔ bena ɖe mi gada Mawu ƒe sewo dzi, mi gada Mawu ƒe nufiafiawo dzi o. Miaxe mɔ na tomaɖomaɖo, miagblɔ na miaƒe aƒelikawo, nɔviwo le hamea me, xɔsetɔwo katã, miagblɔ na wo be Mawu ƒe lɔlɔnu nye sia, eye miakpɔ gbɔ bena ɖe mi meɖe mɔ na tomaɖomaɖo le Mawu ƒe aƒea me o. Le miaƒe ƒomeawo me, numatutue Mawu gblɔ na Israeleviawo, alia miayi eye le lɔm alo melɔ o,
ma ochi be mia de tomado mado da mia hemone le ma papia me eye mi po apa ton le ato ran kokode anim le ba ala o moya noe be edip de toshia o ple farao wo pe nu no la gan o ba kudo nu kunu ple jesisi o kata o po ala be ma o pe mo gbobo yo ma de mona isle vi wa jo oa ele bo wa sron na cho me eye wa da si tomado mado nchi ga ke o gbe eye o poto lo po mo vlo da si eye ge to ge kan va o chi ala o mu ya no le samam la po si a po mo e nko gbe vi o pata keken no cho ple la o fu enye jinwa de wata hemone tu nenye bena de o toru kwi na ma pololonu owo mi da si nye duko na jo eye o lopo mo eye o pefuleta egba ma o le nya gbena mi be mi asonu chogbo bena mi ma gende o penu jojo mo kemo le tu madu madu kemo kemo tu o kemo o mi po le fima bena amesho matrojimo olap avifafa le santiti na si o glonde ni kristo blobela jola jo o kon nu mi egba be bon to drogbono ma o nye fofo nu bla ni pola e ma o nye lonloto e la be na mi amenu veve mi e gak mi egba na be mi acho ma o pololonu a wo fofo nu kroa o no vie ma pa menu veve bia be de ma o na menu veve srate ma le de ma o nyanu la ho ma o nyala la odeji bia menu veve bia nu san bia nu tete bia pepedenu bia tema do to ma o posia o magba do to ama flunya de ke o maga do to gbedrua de ke o magba do to ama blabla de ke ke o gake nu si ma o glola ele ke de jipotegbe ma o bena israel yo no obo khwam le ata do gbeda menye fifye me lebele anon kuchan o ma o pe nyava ma o jibe mye kan mya de todo do blibo afyan le ho nyala ho khom mi se ma o pe nyala mi le te pe si abena mi anko nu fya fya ble todo do do gbeda ble ne apoto apoto na ma menu veve na menu se na peto na ma menu veve pem tete na menu nya be ma kpo gbo be nu sile fia mo gbala ma nu agbeleji mi kpo velia ike nya me ma jo ope nu vlo wo wo si o me susume le o si nu tu he hen le la le kpo nu sham sham ade wo na la o la khoi be nu ti fetu ala be pom to dron keke gbana le atala do gbeda ma o pe de nchinye bena de yimanda fo ma cho ma cho yimanda fo ma ko ma ko eye yimanda mo ai de mo gbegbele ti o ma o na ma no jojo enye pe moji ma no de popo pe moji ma no chitro chiti pe moji ni be le do gbeda la ko mo pa menu veve e ne pom to dron va ala bena nkeke gbana eye baba chi me gbe bena madala te ado yi pa gbedo fie fie le bere mi atroji me korinto gban to ta ve kupu evelia ebe na fie fie me se we gbe egbe nya mo kokko bon keke gbe ni kokko bon keke la egbe ni keke sha poto do egbe ni ga popo sha poto la se wo ri do do eye ba tro wa ho eye ba de wonu do dron si ava ji o la da ke wonu na do gbedan eye mi po pa mamleto nu bla ni popo po nu chonu si nu gbe o do na amashonu di popo mele o le pe mi damo papa da le mi papa o me amon papa la nye nouvon le siata le le nye ma o pe vie si da le nouvon nu sha nu si ne son pla gbo koko di popo nu si ne nye ma koma ko nye ple ma jo nye nye ya temi le gbe dum da fi sa fi be a poto nu ti ko kwe pe ma o nam na ma menu veve me se ma doto na ma menu veve be ma doto benade ma gati jile na deke si ke na tenwa remay de nu vome o e menye ame ma o vi van van pe nyame chocho si ne doto bible nu so son siya egba fi ke lele pokbo be a pe to nyasi me se egba la ma chitre de nu nye le pom drogban ke ke laji o wom be ma nye vi doto ma nye e nyase la kple nyala ji woda
le Yesu triako pe nu kome mi do gbeda le fofo mi da akpena o de nya de defia si le gana mi to nya tepe cho wo subola pe nu me si ke le chana mi la ji le si le donu sin bena ba fion mi nu de to le ngonglo kokwea me papa zem la e ga tromi abe susu vale si mi ashi le kunu ne ga mi asu mi do gbeda le si mi si akpe de mi anchi mi anu agbe Alek be gobe ne ponu do dron va ki ki ame jila. A peto, mi ame shone se nu chafi a zin ame ya. Mi a shi le pon do dron si gbana lanu. Mi a to, mi a pe ma omi bia. Bena, bede mi a to bogo me to wo do la lanu. Ame si ne chan, ame si ke le fon de titre le didi me si ame. Le to nu nyane, be wa fia mi ma opo mo. De, le chima tue pe mo jim. Mi bia ba mi sisi gre ne vaji donu se eye na le da se na no zan bo wa plo mi le jojo enye pe moje va sisi ke mi ado jipo mi ato mi bia e si mi ju le bible am so pe zan la nya sho mi se a pe to gbogbon kokwe ne nguli de mi a pe jio me eye wa pe de mi a ti mi a zon de mo si ke je mi a te ma to a si le pom do dron la nu A kpe no be le do miya be gbedora nu. Le Yesu tre akope nu kome mi do gbeda la mensha mena globe. Amen.